0: Tava na tinta, tinta, tinta, tinta, tinta,
1: tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, t